مش قايل جنبي ده نايم اصلا يعني، فانا ايه صحيين هنا. ان شاء الله تفضل يا حبيبي معايا.